lunaku lw'abantu Day of Freedom n'ebira byange final obeeranga wamu n'abantu osanyukanga n'abantu ne bwe kuba kulumirirwa olumirirwanga wamu n'abantu kati

Uganda olunaku lw'abantu Day of Freedom n'ebira byange vaino oberanga wamu n'abantu osanyukanga n'abantu ne bwe kuba kulumirirwa olumirirwanga wamu n'abantu kati buli amanyi nti okyalimu ak'obuntu tugenda kwaniriza e Kavumba.